دیوان چ بیٹھے تے اکھاں لال کہن لگے اج آسا جی دی وار نہ سن تو سرون کر دے اس آکھے مہاراج جی دا جواب ढाई सौ होर भी शहीद हो जाता दया सिंह तू भी शहीद हो जाता दया सिंह मैं भी लिखे लग जाता ता भी आसा जी की आवाज मैनू महंगी नहीं मेरे प्यार वाले सिख जदों ये साखी सुनणगे अमृत वेला संभालणगे ये सौदा मैनू महंगा नहीं وہ جدو ٹانگو نے آخیا جی ڈائی سو سنگھ دی دیوار جو کھلاری سی شہید ہو چکی ہے تے مہاراج نے انج متھا ٹیکیا کہندے سو کرے جت سے رجائے چویواں چھکا کھیرلی پنگتی ہے جڑی وڈے کیاں وڈیائیاں کچھ کہنا کہنا سو کرتا قادر کریم دے جیاں رزق سنوائے سائی کار کماونی تر چھوڑی تنے وائے نانک ایکی باہری اور دوجی نائی جائے سو کرے جت سے رجائے انی پنکتی منہ بول کے سو کرے جت سے رجائے ہن فوجاں مگر نے اتحاد لکھیا تین چار قطاراں بن گئی کچھ سکھ افرا دفری کسے قطار کوئی کسے قطار کوئی کسے قطار چھوٹے صاحبزادے بھی وچھڑ گئے ماتا جی بھی وچھڑ گئے یہ اگاں جا کے مہاراج نے ایک چمکور دی گڑی ہے جڑے اتھے رہندے سی انہاں کولوں خالی کروا کے تے اتھے نواز کیتا دشمن دی فوج دا مقابلہ کرن لئی تے دھیان دینا چمکور دی گڑی ویلے ہن ڈھائی سو جو وی چالی یا پنجاہ شریر کتے چالی تے اج گنتی ملنی کتے پنجاہ انہیں رہ گئے بس صاحبزادے نال نے دوویں وٹے اتھے اللہ یار یوگی خان اللہ یوگی خان یار شرومنی کمیٹی نے بھی اودیاں کوتاواں دی کتاب چھاپی ہے انہیں جگہ دا نظارہ لکھیا ہے

سکھ نے سرکار سارے کرماں دا کرنا ہے پر اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا انہاں پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کریں گا صدگر میرا پورا